0: Ali, ljudi, bud sada kad znaš je očividno ili juk se čisto tako gibljem i ponašam kod i star.
1: Ušl, mislim, ESC je ostavio svoje slijedi. Ako sada kaniš nastat i ti tako velik star, kod su bili na Song Contestu poznate pjevačice i pjevači u Beču.
0: No, imaš pravo, moja pozornica mora biti najmanje tako velika kod i ta pri Song Contestu. To je bilo tako lipo za gledat, pak pred svim, ako stojiš sama kod star na tako zvana redno veliko pozornici, u toj strašnoj dvorani puno ljudi, svi s tobom jaču, a širom svita te gledaju u televiziji. Wow! Wow! Uj, toliko čuda ljudi gleda.
1: No neka reč, da imaš jur lampenfiber ili tremu prije nego se je tvoja karijera uopće počela.
0: Ne jo, Ako si pomislim da moraš jačit pred tako velikom publikom, onda se počinjem velik potit, moram priznat.
1: Zato je more bit bolje ako štartaš tvoju karijeru ne na najvećoj pozornici Europe, nego more bit kade na manjoj, more bit na kakovoj seoskoj, kako bi to bilo?
0: Na seoskoj misliš tako kot i u Mijanovu, ali i ta pozornica je dosta velika, ne znam.
1: Mislim, na to se pak i navikneš kad se i čudo moraš probat. Tako se momentano u Mijanovu pripravljaju na predstavu mjuzikla Sound of Music. A Sara je bila pri probi i se je pominala s mladimi glumci i jačkari, ali čujte sami.
0: Dica, poslušajte, prino štarta, Sara, ti si na redu.
2: Ja sam Elias, ja letos igram ulogu Kurt von Trapp.
3: Ja sam Barbara, ja letos igram ulogu Liseke von Trapp.
4: Ja sam Simon, ja letos igram ulogu Friedricha von Trapp.
5: Ja sam Mira, ja letos igram Brigitte von Trapp.
6: Ja sam Maja, ja igram Grete.
7: Pri mjuziklu u Mijenovu nikad ne smu faliti dica, a sedam od njih igra posebno važne uloge pri ljetošnoj produkciji The Sound of Music. Gretel, Marta, Brigitta, Kurt, Luisa, Friedrich i Liesl. To su sedmera dica kapetana Georga von Trappa. Cijela obitelj živi pod posebnimi pravili. Povida Barbara.
3: Kapitan von Trapp je jako streng un jako gleda da su dica disciplirani. Oni ne smiju jačit, moraju se nek marširat sako jutro podučavanje. Dica nima du vrimena da se igradu.
7: Glazba je u domaćinstvu Trapp obitelji oštro prepovidana dokle nekoga dana dojede nova guvernanta s imenom Maria Reina. Ona jur od dětinstva ljubi jačenje i tako doprimi opet novu radost u život kapitana i njegove dice. Ali The Sound of Music sadržava i jako ozbiljne teme, u kusiću ide na ime i o nacionalsocijalizmu. Obitelj Trapp mora zbog režima konačno iz Austrije pobignuti. Mira povida kako dica s ovom tužnom promjenom kusića zajedno baratju.
5: Daš, on je ozbiljna tema, ali ja mislim da je bilo tako, a mi sad već niš ne znamo djelat proti toga. Mi znamo samo gledat da se takovi stvari ne zopet stanu. Pa ja mislim da se to z musicalom zaista dobro pokazat.
8: Na početku, isto to.
7: Cilj je svakako da se pri Mijenovskom mjuziklu čim ranije uplete najmlađa generacija u cijelo zbivanje, tako da i ona zraste u ovo kulturno djelovanje na hrvatskom jeziku. Simon igra po prvi put jednu od glavnih ulogov. Sada zna, da to nije tako jednostavno.
4: Najteže je da moraš biti na skoro svakoj probi, pa gde imaš dost teksta, pa dost koreo za naučit.
7: Naprimjer, ča je najteža koreografija?
4: Najteža koreografija je ta od So Long Farewell.
7: Ča se tiče ulogov, karakteri ne bi mogli biti različniji. Elias i Mira povidaju ča je na svojoj figura posebno zanimljivo.
4: Naša nije na ulogi Kurta je da Senek veli čega protiv ča Luisa veli. Senek ima čega red protiv Luisu, pa da si tako visoko jači.
5: Ona je jako već kuć trubava, pak ona veli to če nju dude v glavi, a to je jako lipo isto za igrat.
7: I Barbara imaju točan plan, kako će igrati ulogu Lieselke von Trapp.
3: Also Liesel je 16, ona je jako naivna, ona se ljuto zaljubiva jednoga, ki nije tako dobar, zato meru naivna igrač i meru brez pojma od svita. Ja bi rekla da se na to mora gledati da si meru tako igramo kao da bi zaistino bili braća i sestre, da jo, meru se jadamo, čuda se veselimo da smo skupa.
7: Maja, ka je u ulogi najmladje kćere cijele obitelji, se jo svaku probu veseli na svoju najdražu jačku.
6: Noća moramo onda ovako kuku reći, to je najdraže.
7: Da je najdraža, začti je ta najdraža?
6: Cena je jako lipo, to te moramo pak, svi moraju na glavnu stranu biti.
7: A to je teško?
6: Ne.
7: To ni teško, začto ni teško?
6: Kad svi znadu kada moraju pojiti.
7: Premda još nikdo od igračic i igračev ne smi preveć o probanju kusića uvaditi, ima Elias ipak ča važnoga za reć.
4: Veselite se na dobar čas, minovi, dobra mužika, dobre uloge, najbolja glavna uloga, lipa bühna, nova bühna, ož lipe kulise, dobra atmosfera, dobra štimunga, veselite se, dujte simo.
7: No onda se smiju cijela publika veseliti na veliko presenećenje.

0: Hej Judit, a kada ćemo si moći ta musical u Mijanovu pogledat?
1: Premijera će biti 4. julija u Farskom vrtu, a naša Sara će igrati glavnu ulogu Marije.
0: Ali Judit, moriš mi još jednoć povidat začu to musical uopće ide, kad od cijeloga simo tamo sigur nisam sve tako mogla zapametit.
1: No neka reč da si jur pri slušanju prinosa imala tremu ili...
0: Hihi, ne čisto, ali skoro. Hihihihihihihi.
1: Ti si za istinu mala posra. Silvija će nam već uvaditi za sadržaj musicala Sound of Music.
2: Mali svit.
3: Kusić Sound of Music igra u Solnogradu početkom 30. ljet prošloga stoljeća, a da kratko pred drugim svitskim bojem. Marija je jedna od glavnih ulogov ovoga Kusića. Ona živi u nekom kloštru iz koga ju koludrice pošalju k baronu von Trappu. On ima 7 dicije, a njegova žena je umrla. Marija neka gleda na dicu barona. Marija je jako ljubezna i muzikalna persona. Ne samo dica ju imaju jako rado, nego i baron se zaljubi u mladu ženu. Marija i baron se zamu skupa. Obitelj živi harmoničan žitak, ona se čuda jači i nastupa kod obiteljski zbor pri različni prilika. Kad izbusne drugi svitski boj, dostane baron von Trapp pismo da mora u vojsku. Obitelj pobigne iz Austrije i si u Ameriki najde novu domovinu. Ovde putuje kroz zemlju i kod Trapp Family Singers dava širom Amerike koncerte. Film Sound of Music je Austriju načinio širom svita poznato. Samo kod nas kumajki pozna film. Obljubljene jačke iz filma, odnosno musicala, su Do Re Mi ili Edelweiss, Runolist.

0: Hej Judith, znaš ča mi sada dojde na pamet? Ja ću isto stat na pozornici, ali ne na toj u Mijanovu ili kod ESC-a, nego pri našoj školskoj fešti.
1: No vidiš, svaki star je kođ malo počeo. Može bit će ti se ugodat da dojdeš kođi na veću pozornicu s većom publikom.
0: No to s velikom publikom si kanim još premisliti, je li to uopće kanim?
1: No dobro, onda nek misli. Čao, dica, do drugoga te jedna.
0: Čao, adio.